amaciko. Ike yavuka iqhuga ngelinye ilanga yahamba elide ibanga. Obekusemqoka yilo yongasakwazi nokuhamba ebiyomlapha. Uzibiza kanjani ngeciko uma isandla sakho selapha wena kuphela kugombela kwesaki. Ihuba lokho nje yenameke ithemba lokugcina elaliboshwe esihlakaleni ngenhloso yokwelapha.